0: residente mandira nila nga si Macario kag dito ginapayag nga mayara sa ginapaabot nga sulat o kon nakabutang ini sa folder nga brown kag ginapadaho sa iya. Suno diri kay kapitan nga nagpanaog lang sa isa ka motor tira sa May Crossing San Jose ang nagdaho sa iya kag ginapalihog nga kunta ni ihatag ini sa iya kag matapos sa dong wala man ini ya ginbuksan dayon kag nagbalik ni siya sa pagpahuway. Sang matulog na ni siya na dumduman niya nga buksan dabi ang among folder kag dito nakita niya no nakibot siya sang makita ang heading mayara sang logo sang NPA kag dito dayon niya nga ginabasa no ang nakabutang dito sa sulat nga ginapaandaman ini siya nga hindi mag-entra sa away pamilya no ini may kang tanan sa duta man gani kag Febroldan dira malang na sa takas sang iya sining balay palamang ko tanon para kay punong barangay Barrientos nga kun sino nga persona ang nag-report kag kun sino nga individual ang nagkadto didto nga gin-report ang kangay siniya nga sitwasyon kay suno siya bilang base man siya ihibalo nga kun mayara ka sa mga tawo bala nga ginsakit dabi o kun ginagrabyado ang naibaluan niya una sini nga ginahimo sang grupo no ginapatawag ikaw kag ginausisa kag dira ginahatagan ikaw sang warning apang ang natabo suno diriya sa iya gulpe kag daw kaangay nga kalayo no kon iya iniya nga pagbasihan base lang man niya sa iya kaugalingon man nga opinion kag ihibalo kag sa subong no mensahe sini ni punong barangay Barrientos nga sa individual nga yara sa likod sini nga kon mahimo imbestigahan kag mag-usisa gid sa magtimbang nga bahin agod nga maklaruhan ang matuod gid nga natabo antes nga magamit sang iban nga mga grupo o kon logo dabi bilang pagpamahog para sa iya kay para sa iya suno diri nga wala man siya nahadlok kag ara gid siya handa nga mag-atubang kun mayara sa mga individual nga luyag ni nga makiginala sa iya ang utman no, sa ginapayag away diraya sa duta. Yari ang kabahin sa payag ni punong barangay Arnel Barrientos ang barangay Banate Pontevedra Capiz.
1: Ines ito nga adlaw siya alas 6 imidya sa gabi ara, samtang ara ko sa Kairis nga po ay huay. So may nag-abot dira nga taga Dariman sa amon ang mga sikwan si Laureano Macario. So na nawag siya dugay pa gani na kung man kag kung ginilantaw na na kung sino gaya so nakita ko nga si Laureano Macario kay taga Dariman sa amon o namangkot ako kung ano ang kinahanglan. Muto, yes, abat siya kap may ari din nga full envelope nga ginapahatag sa imo. Iya ko na sa ano na ang tao nga nag-agi dito sa May Crossing San Jose, gindawo siya ginpalihog nga hatag sa akon. So ginbaton ko, mananaog ako ginkuha. Wala ko man mabuksan nga daan, nagbalik ako sa pagpuhiway, kaya kapoy man ako sa adlaw nga na, kaya bilog mga adlaw amon trabaho. So sa lugar nga mahigda na ko, dito nagsulod sa pensar ko, mabuksan ko abi para mabalaan ko kung ano ang unod balasang sulat ng envelope nakita ko nakibot ako kay pagbukas ko gid insigida nakita ko ang hiling si Babaw nga halin sa New People's Army ang may kwan nga iya ka na waling-waling. So na gulpihan man gani ako nga man may ara nga sulat nga ginpadala sa akon. Kaya ito ginbasa ko ayun nakabutang dito sa sulod sa kwan nakasulat nga sino ko no maid-ed ko no nila nga gin pangusisa ka ginlantaw ang mga dokumento nga ginpakita sa ila so nakita nila ko no nga insakto ang mga kasulatan nga sa pagbaligya abi sa Santiago nga ginbakal na abring mulo suno aswa ara sa ila sulod sang sulat. So naglibog ang ulo ko kung sino kag paano nakaabot sa ila ang dokumento, sino bala ang nagpalapit sa ila, sino ang nagadto sa ila, na nagreklamo about sina nga naga-intra ako.
2: Oo, but silingon ka para sa imo, nagapati ka.